kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202. Jo telefono numeris 422202.